0: Nos insultamos entre todos. Me gustaría dar la noticia de que nos hemos dado cuenta de eso y empezamos a revertirlo. Y que se nota y que lo podemos constatar.
1: En nada tenemos por aquí a Aymar, al que le mandamos un abrazo enorme de parte de todo el equipo de Hora 25. La mirada de Xavier Vidal-Folk.
2: Ganar es importante, pero la alegría dura un rato. Desde luego un rato más largo que perder, que no da ninguna. Aunque no siempre ganar es lo mismo que triunfar. Al menos si los objetivos principales que uno se ha planteado en una carrera electoral no se alcanzan. O se tuercen o son imposibles. Las cuatro elecciones autonómicas que debían suponer la marcha triunfal del PP llevan la misma gloria y el mismo estigma. Llega el primero, gana, pero no logra los dos objetivos perseguidos y proclamados, garantizarse la estabilidad, ya vimos lo que duraron sus coaliciones con los ultras, y gobernar sin necesidad de Vox. En campaña, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, uno de los escasos varones populares, moderados y sonrientes, prometió un gobierno en solitario para que nadie nos pueda chantajear y juró que un gobierno con Vox es un gobierno imposible. ¿Hará un Guardiola bis? ¿Otro Mañueco? ¿Otro Azcón? Eso augura poco brillo. ¿Sugiere que intentará un gobierno en solitario bajo chantaje continuo de los ultras? ¿Con geometría variable? ¿Acaso se propone imitar a Sánchez? Mucha suerte. Esto promete.
1: Minuto 25 de Hora 25.
3: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M Clan, fusionarás en O Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo junto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero o Maca de Castro. Consegas túas entradas en portamérica.es.
4: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
5: Escaso impacto na sanidade galega da cuarta semana de folga. Boa tarde, o paro convocado polos facultativos para demandarlle ao Ministerio un estatuto marco propio tivo un seguimento na quenda de tarde de apenas o 1,6% no conxunto da sanidade pública galega. Foi un pouco máis alta na atención hospitalaria que na primaria, nos 7 grandes hospitais, situouse no 2%, mentres que nos comarcais non contou con seguimento ningún. A xornada comezaba cunha concentración diante do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Catalina Fernández, unha das profesionais que participou nela.
6: Nosotros tenemos otra jornada obligada a mayores, que además responde a algo que ellos llaman las necesidades del servicio. Si no tienen con quién cubrir, te llaman y tienes la obligación de venir. ¿Cómo son esas jornadas? Son jornadas de 17 o 24 horas, que no cuentan como tiempo trabajado ni para la jubilación ni para la carrera profesional. Lo que queremos es tener una jornada normal y que todo el resto de las horas sean horas extraordinarias.
5: Mentre os coordinadores dos servizos de urxencias aseguran que a Xunta desoe as súas demandas despois de que denunciasen que o Sergas bloquea a contratación de profesionais, lamenta que a Consellería nin contactase con eles. José Manuel Fandiño é o coordinador de urxencias do Hospital da Coruña.
7: Non houbo vendres, que sepamos nós, nin houbo hoxe ata esta hora. Nada, é dicir, a situación é que canto máis alargue o tempo, peor é. A situación sobre todo de contratación, pero non indicamos en Ourense. É dicir, eu creo que Ourense era o límite do día 22, que era unha situación xa crítica, seguimos igual. É dicir, é unha cousa que non comprendo, non?
5: Mentre o presidente da Xunta insiste en que os urxenciólogos están mentindo e asegura Alfonso Rueda que nos últimos anos o Sergas tomou múltiples medidas para mellorar o servizo.
8: Non é certo, aumentáronse, teño aquí as cifras, reforzaronse as urxencias dos hospitais con 150 médicos máis, só nesta legislatura, e pusemos en marcha incrementos retributivos de máis de 3.500 euros o ano de media. E ademais, nos hospitais con máis dificultades de cobertura asistencial en urxencias, Ourense, Mariña, hai medidas extraordinarias. En definitiva, creo que estamos adicándolle un especial empeño a reforzar as urxencias en Galicia.
5: Palabras de Alfonso Rueda tras un consello da Xunta que aprobaba a contratación de 18 novos profesionais para reforzar os equipos de inspección dos servizos sanitarios e tratar de mellorar a xestión das baixas. Serán 9 inspectores e 9 subinspectores, entre médicos e enfermeiros, que se van sumar aos equipos de inspección das 7 áreas sanitarias. Unhas contratacións que van supoñer un investimento de 3 millóns de euros durante os próximos 3 anos. En páxina laboral, a CIGA mantén a convocatoria de de folga no sector do metal de Pontevedra prevista para mañá. Vaise manifestar polas rúas de Vigo, pero sen acudir á inauguración da Feira do Naval Navalia. Así o decidiu o Sindicato Nacionalista nunha asamblea celebrada hoxe na que se acordou manter a movilización da xornada de mañá, pero suspender as previstas pro mércores e pro xoves. Lembremos que tanto Comisións Obreiras como UGT respaldaron un preacordo coa patronal. E case medio milleiro de empregados públicos da Xunta agardan dende hai máis de 3 anos tomar posesión no seu novo destino. Presentáronse a un proceso de promoción interna en 2023 e dende entón agardan a que Función Pública lles adxudique a súa praza. Unha das afectadas, Noelia Toledo, pasaba esta tarde pola Ventana de Galicia, asegurou que levaron xa o caso á Valedora do Pobo.
9: Tardaron 2 anos, prácticamente 2 anos, en que se nos convocara examen. Fixemos o examen, o primeiro examen, en xaneiro do ano 2025. E despois aínda tardaron para a fase concurso. Estamos falando de outubro de 2025.
5: E apuntamos tamén que a deputada do Partido Popular, Raquel Arias, converterase mañana nova vicepresidenta do Parlamento en substitución de Elena Candia, que abandonou a Cámara Autonómica ao facerse coa alcaldía de Lugo. Chegamos así ás 8:30 do serán.